dažit i uspjet mnje da pjet i uspjet i ja kao Nina poju i ja kao pjet da poju.